بحرین جي پرڏيهي وزير عبد اللطيف بن راشد جو فون تي رابطو. بحريني پرڏيهي وزير پاران جلد پاڪستان جو دورو ڪرڻ جو خواهش ظاهر. پاڪ سعودي ۽ ترڪيا جي دفاعي معاهدي تي واڌايون به ڏنيون. بحريني پرڏيهي وزير پاران خطي ۾ امن وارين پاڪستاني ڪوششن جي بي حمايت ڪئي وئي.